Dina darig leitsimdag alangzhiq zu yangna nangtun zu unzu na warkim deizu lovzha sosu zhuida dingi thoma sosu gu ayarnangim tsuaro gu nu warkim damusgiri Dina ayarnangim tsuaro gu nu warkim deyang thoma sosu gu njimzhil denjigda zu yinbi chani da nga zina njimzhil denjigda gu galchin ramzhinda lakbarda thoma sosu gu ayarnangim tsuanda jibuzgira Аяннын цуанды арынтын дамбаз кижура аяннын цуанды удешин чибаз гүрүчүлака камыгдатыңы чета дерин сома цугу аяннын гүндөмдүл денжиктин дедатыңы кабдаз гела тандызуйун хачын калчыны самагы нем жок гөне тонун эгөнү тамуг тондук жылла аяркагы баркым дейин ада сома сусу ярмара тосунган жоженанда няңна чыкарынды зегин жоженанда Yangna arangi chimatang nyamta adalankur shkorku jese jinanda yangna chiga shanglitang shiglitang dida tingi shawa gangzg linara ta thomaga shkangsim shkorku nariga thomaga nantant korlu korku nariga thomaga vlankur korku nariga thomaga chitar korku nariga lasuqa namuyang maazgu ksikuk